Ivan Međešov pozdravlja slušatelje LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni njedajaki dvu Ivan Međešov.